Poslije sna opus 7 broj 1 Gabriela Forea odsvirali su Han Na Chang i Orkestar Filharmonija. Dirigirao je Leonard Sletkin. Slijede Fantazije opus 73 Roberta Schumana. Stavci su Zart und mit Ausdruck, Lebhaft leicht, Rasch mit Feuer. Violončelo svira Pierre Fournier uz klavirsku pratnju Babeta Leonetta.

Saksofonistica Lucille Richardot uz ansambl Correspondance pod ravnanjem Sebastiana Dosea pjevaće kantatu Herr, wenn ich nur dich habe, Davida Polea, a simfonijski orkestar iz Göteborga pod ravnanjem Barbara Hannigan na programu ima plesnu simfoniju Erona Copelanda. Nadamo se da imate dovoljno razloga da ostanete uz nas sve do 10 sati.

Mjesečinu i suite Bergamask Claude Debussyja izvela je Dubravka Tomšić-Srebotnjak. U glasovirskim maštanjima slušali smo izvedbe pijanistice Dubravke Tomšić-Srebotnjak po izboru Bojane Plečeš-Kalebota.

Bio je to dvostruki koncert za flautu, klavir i orkestar u D-molu Felixa Mendelssohna Bartholdija. Nastupili su Henrik Blazej flauta, Teresa Kaban klavir, komorni orkestar Kmelnitski i dirigent Aleksander Dragan. U nastavku poslušajmo dvostruki koncert za violinu, violu i orkestar u H-molu Benjamina Britna. Nastupaju Gidon Kremer violina, Juri Bašmet viola, orkestar Hale i dirigent Kent Nagano.